Spanish Eye. Ja, det gamle nummer med Almatino og Engelbert Humperdinck, her var det Spanish Eye, talt op med klassisk country cover band. Og vi skal have mere af samme stil, også fra samme gruppe. Her skal vi have det gamle nummer Red River Valley. Lad os prøve at høre, hvordan den dyrer.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi have fat i Cliff Richard på A Little In Love, og så kommer Backseat med Ivan Pedersen i forgrunden på Peace of My Heart.

Det var Henderson Road med Tanja Solem, og så var det Tivana og Jotlebirge med Aloha O. Vi skal høre Terkel Arild, En dag vi aldrig glemmer, og Tina Charles med Rendezvous.

Det var Benny Holst, der sang dagsang. Birthe Kjær, hun kom med Solskin i september, og Elvis Presley, Peace in the Woody. Tanya Tucker, You Are So Beautiful, og Bjarne Andersen, Hytten i Norge.

Det var Bjarne Andersen med Hytten i Norge, og så var det Tonya Tucker, You Are So Beautiful. Vi skal høre Blue Boys med Gamle Lotte, og Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: MacBeck Party Band med her i vores hus, og den her version, den hed en Radio Edit.
1: Ja, så skal vi høre Kenny Rogers med I Want to Make You Smile.